Să iasă din mașină, zașa el tovali, svoia oblubovane, bramboske, serske radio, și microfonie, eu za vas, Ania Kohoč-Schwarzova. Feriovă program, na vas caca, vă magali groni, șed la tsoko, to vam net pșerajiom, to togo cu vam redne ženge, cuj, rednu votoru, a viele viasă la pșipși suhaniu.